0: outdoor schnorkeltiski pastime paradise.
1: They've been spending most their lives living in a pastime paradise.
0: Kiš dosta pozdišo jara v uspešnu coveru verziju. So ist mir Album Wulki Wuspech, bier hijo we prinicht njach wot widzec. Ludzio wukupoach wopkode, Album sale se se na prinjemestno charto, a pola Grammyo wudo by se wiacore myta. Hische dżenca so spiewe wot skupinu piskaja, a wot ludzi poskaja, szako maja nischto na sebi, stoisz szich zwiaza, prostsche swuchacych, runie tak gajsz hutschpnich profio. Tuta wosobinska škrička, kiš je Stevie Wonder do svoje hučby a svojich tekstu zatvaril, drie všich nareča.
2: Crescendo. Hučba krotko a svotko.
3: Sman Hiduška je nám šedsta jeho najvúspešnejší album Stevie Wondera pod titulom Songs of the Key of Life, kiš je spiva před dokvadnje 50 letami vosepiu. No a tajki spiu, hoči so na kožde pati študio rania Stevie Wonder, to bola nás v samskim rozvozu, si to mičinu do napušestich.

0: Dopajete šprave hesvo za přichodnu temu. Loni sreč mi je bych ova Ralbicach započeli staru brožnju mi je sfaru a vosadnicu rad ljubin zvotohač. Vjacore dobrovolni su tede pomhali cichu vodkrič hodnje na tute mestni je nitko nastav nove kulturne a vosadne dom. Cokvinski radičel z vio čolich je tvar cive čas převočal.
1: A te stare brožnje po zvotohano su mali šitko pomhač. Potem su mili te plane upovo že ne predat, smo tvarili za moj nič. Kujže smo imel jo ideje, zađevač potom smo imeli dobre ideje tej podla, kot so se tej podla zađevali do plana, po arhitekta, to je Jara Dere Bežo.
0: No, jedno poskodove tvarenje zme je mestno za 80 ľudí a plači cukonje 1,1 milion euro. Arhitekt Mirko Širak je vesový, zo je so jim to v planovanom času poradživo a zo su tež peneze pravie kalkulovali, netko su jenoš ište maličko ešte trebne.
2: Je vonka dobiše, ten flaster še dobiše so dokvašča. A te kromu upon se z normalne zemlju šent, v tose košče šent pši kvašča, po njo to hotovo, a jo, ljudska še su te dve duri jove, še iš od zakodne duri, ale te meze duri, ke ulke žoli, tam še so dobi ta šklenca ljud zatvari.
0: Hoj, to praj arhitekt Mirko Širak k aktuelnemu stavi Radlubina v Ralbicach. Nedželu to je tam domkovanka a to chcete švozadno fara Štěpán Delan numer 2 posvědčiť.

0: Je s nami čak koleno sobou kodživo. S drbkom je na posedmi.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Milan Grojlich.
2: V Budišine naležu nosči nastavaceho Srpskeho foruma Vede na Lauskim arealu, su čera započel i s archeologijskimi vurevanjemi. To je trebne, dokež su probove točenja na zbytki sidliša ze zažneho sredžovjeka pokazali. Archeologijske vurevanja maja hač dohod zakončene bič. Srpski forum Vede na Lauskim arealu je vujko projekt založbe za srpski ljud. Do novoho kompleksa mate 2030 Srpski muzej kajštež Srpski institut s archivom a biblioteku začanič. Za tvar Srpskoho foruma Vede je tu kvilu posta milionu euro planovane. V Ralbicach su čera zbijanku za novo hort svečili. Tvar z dreva je so dotal po časovim kajštež financnim plane zvopravdživ, kajš vjesnanosta Hubertus Reča rekne. Aktualne stav horta bje tež večo na gminske rađe tema. S dobom su rađi čeljo jednovosne v obzanknili zopracuje so gmena vo navjazanje partnerstva z gmenu Lula na Zardiniske. Gmenu bje vjesnanosta Reča v juliju zromadne ze zastuperimi Nemskeho centruma za astrofiziku a TU Drežane vopetao. Lula leži v končine, kotraž požada so zromadne zhorni Vužicu vo steniščo za Einsteinove teleskop. Za adventne spektakulum v Kamencu dobja vopetovario Lieca Jace zastupa za Pfačič. Mieščanska rada je netko nove vústavky za Viki v obzangneva. Po tutech Pfači zastup za dorosčenech netko 5 euro miesto dota 4. Tež popvatk za Vikovario su zvyšili a do dveju conu štaflovali. Areal Viko so hač do konca Schillerovie promenade rozširi. Adventne spektakulum v Kamencu budže ceči kunstyginja v adventče, lieca 21. kroč. Vutvar Maueje Sprewie mes Brockhammerom a Sprejcami je po vúspiešnym testče zakončene. Kaž hornistvo zanierova LMBV zdžili, môžeše zajšvy týdžen předvídžane maximálne množstvo vode přes rieku bežeč. Do toho bychu fachovci vo sreč augusta krok po kroku dále a jace vode ze spiatniša v Brockhammere do Maueje Sprewie vodžili. Přitom sú vútvarené riečnišo stajne doladovali. Mała Sprewia susza do spiatniššového systema VAS 2. Z jeho pomocu so v času suchoty Sprewia, Bota a Berlin zastaruja. To byšu povieste, kýž namakáče tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Veľa močelo dženca, drude môže so tež kusk Miolič, ale bude skere sucho okolo 16 stopňov vodňo.
0: Dobrý jezbubies, hačenio do dženznišeho dňa. Když mače ništo na útrobie, přizivče so 0591 7 34 400 abo tiež přes čet.
1: Srbský rozvoz.

0: Če za 20 let posedeme hier, nedele Watery sove pod stupimje, vustajenca nadčasne sabske vumijostvo. Pritem stetaj dvaj kolektivaj v središču NSK Lipsk, noje zomše kunst a kolektiv Vakuum. Što chce ja dokvadnje v vustajence pokazat, što bi je Luka Golinski, ki še stobustav kolektiva Vakuuma.
1: Dajo, instalacije, skulpture, akademiki, fotografije, publikacije, drastve, tekstilne umelstvo, möbe, napšadu wiele a rono tak rozširjone su teke tematiki, vod kvierne estetiki, až do turizm, botach, jo, napšadu tam wiele pedla. Also, ogledarje mogu se vjaseliš na šake.
0: Dobraj, Luka Golinski, ki še sobu stav kolektiva Vakuuma, bondaj, kim v umjusce venuja so temam, kajš identita reč, kvierne živjenje v Serbach, a tež to vašnostnem zmenam, a to ve najšelakorišimi a z najšelakorišimi materialjemi.

0: Doa Snokritiski Pastime Paradise.
1: Men spending most their lives living in a pastime paradise.
0: Gish dusta pos di shoyara vuspishnu coveru versio. So ist mir Album Wulki Wuspech, bir hijo we prinicht njach wot widzec. Ludzio wukupoach wopkodl, Album Salese se na prinimest no charto, a pola Grammyo wudo by se wiatzore myta. Hischte dżenca so spiewy wot skupino piskaja, a wot ludzi poskaja, szako maja nischto nasibi, stoiš šich zwiaza, prostsche swuchacych, runje tak gajš hučbnich profio. Tuta wosobinska škrička, kiš je Stevie Wonder do svojej hučby a svojich textu zatvariu, drie šich nareča.
2: Crescendo. Hučba krotko a svotko.
3: Somani Duška je nám predstaju na vúspešnejší album Stevia Wondera pod titulom Songs in the Key of Life, kiš je spiva pred dokladne 50 letami vozjeviu a vysnano přes štria slyšeli.

0: Eno nisričmi je bych obralbicach započeli staru brožnju, mir sfaru a vosadnicu Radlubin zvotohač. Viacri dobrovulni su tede pomhali cechu vodkrič runje na tutem miestnje je nitko nastav nove kulturne a vosadne dom. Cirkvinski radičel zvečorlich je tva cive čas převočal.
1: Te stare brožnje po zvotohanom su mali šitko pomalč. Potom su mili te plane upovožene, pravda smo tvarili za mali kuže smiju jo ideje. Zadživač potom smo imeli dobre ideje tej podla, kot so se tej podla zadživali do plana po arhitekta, to je Jara Dere Bežo.
0: Haj, a jedno poskodove tvarenje zmeje mestno za 80 ľudí a plačil celkom je 1,1 milión euro. Architekt Mirko Širak je vesový, že je so jim to ve plánovanom času poradilo a že sú tiež peniaze pravie kalkulovali, netko sú jenom ešte maličkosti trebné.
2: Je vonka, dobíš je ten pflaster, že dobíš je so dokvášť a hat der Kombo von das normale Semiuschent Motorse Kostschent Ski Quascha von ihr dort Ohio Nutzka Schüssel der Durio ich hat nicht ein Sack oder Durio alte mehr so Durio ke Ulke Joli da mich so dort bitte Stenza Nutz Satwari
0: der Prei Architekt Mirko Širak aktuell nur Mustavi Radlubina Varalbizach Netelo Maja Dame Vosage Domkobanku Farasche Pandeland potom chce dich wir so na tutem dniu nova tva posvetić ne dam je vosamičino po napovosemić.

0: ordinį čia nėpat sibėdėlgi navasom.
1: 3, 2, 1. Vy, Vida, Vidamost a Vunamakanki.
2: Zajšvih letach je skornik kytro ve užiskih lesach zakadžav, vosebiem je s šmrekami. Skorniki polikovali su suchota, vihore a čopvota. Suchota štom zesvabi, vihore vamaja hauze a povale a štomy, dže so skornik spešne zamestni, a při čopvoče so un spešnišo roznožuje.

0: Tell podroze dalo, K-Tex name smužnik, šacaš, čiu, ti dobro volju, mate.
1: Se klep, a solco s nami, jo, za sersku gospodnost, šašnime, nejste serbostvo, a.

Da wird der Wuschel-Szenario wie, als ja Zapschauem serskiego pochada. Zesta gasseritz a kultura witzi nie oplevajote we familiach. Zase jano familio mit mir, na möschne serskie pochad pokaja, probleme zwitschig aus dem Niamaju, als to nie wieje. Czochu hinnaziota we USA, US-Amerikaner der, take kötterusch pschetrednigi pochadajus Europa, wenn ich sehen, a witzig schiet to wiejesch. Pschetzi witzi wird nicht göttu jo gentest. A sus nasch pschechwatane a sporadaju napschikwat spetzeit schnee niemskeje, aber samo zwuzice. Für Texasu we Serbinje maju serski musee. Ho pomagaju lužam witzi uzgeniš wa svojem pochaže. Bužaša raz ve Texasu ve muzeju snaš namakajošo išči pši svežbnach. Nelepšu šansu mašo za to nento ne želu pši letosnem vendeš fest, abo, kaš jo to pše kotkotobne za vas, tamne serbe sveše pšece koždu stvrtu ne želu ve septembre, teke pši duce leto zase. Ho jo naša muzika tyženja k tomu, sitte serb, Kupki folgsam.

Vedaš, kažnjonih svežinjo bužoviče parkovah, ten zupakokot šokuo okovo zupakokota svešiša žinca pri nas, teke retarjo, tih ako vejuju na kanjach votite zupakrala 2026-a vam pičku dokratne predstajome. Mimo toga sme za vas prigotovali nový žiel naše zirie vo serskih minjach a žiši mogu si jaseliš na čojenje s roblikom a kacorom. Wiele wiasela życzę wam przy przysłuchaniu.